pe la șoc. Să stăm în aer, că strămână fără șulă, că-i barilă, mă stai.